sai direro kore na jara dedero rare gurwini chinde gidir direro tetiyari chinde tentelo direro hade zichende bela direro dewi meri chende poro direro boy poro jara nga bau kul chao direro fonchi kirore